0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 3455 i 065 99 974 974.

0: Radio Prnjavor. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974. Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Alo mala!
2: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
3: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Slušate Tim Radio. Tim Radio.
1: Alo mala. Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

0: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

0: Odabrali ste dobro, da bolje ne može. Tim Radio Prnjavor, 97,4 MHz FM stereo.
1: To je to, Tim Radio.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9 974 974.

Tim Radio, telefoni 015-283-345 i 065-99-974-974.

0: Slušate Tim Radio.
1: 1 2 1 2 1 2 1 2 Tim Radio 97,4 MHz.

0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Tim Radio. Tim Radio.
1: Tim Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko aplikacije FM Radio.

Team Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Pojačaj radio.
3: Voliš li me kad sam mrtav pijan? Voliš li me?
2: Pojačaj radio. Tim Radio 97,4 MHz.

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji puca. Radio hitova. Pozdravim, pozdravim. Da li me ko pre? Eto da mogu poslati oj suze. Radio hitova. Tim radio.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi. Euroša M-Marketi.
1: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
2: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
3: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
2: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 58 75 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345. Najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

0: stolica. Kalimer, Špoligarden,
1: Ljenina. Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Tim Radio Prnjavor 97,4 MHz.
1: Tim Radio.

0: Tim Radio 97,4 MHz. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
1: Gde je najlepši sladoled u Šapcu?
2: Zna se, kod Dejana. Poslastičarnica kod Dejana, kod nove robne kuće. Veliki izbor sladoleda, preko 15 različitih ukusa. Pored sladoleda, u ponudi su kolači, limunada i boza. Bilo da čekate autobus ili ste u prolazu, svratite u poslastičarnicu kod Dejana, gde vas očekuje najlepši sladoled u Šapcu. Poslastičarnica kod Dejana, Mačanska ulica, pored nove robne kuće.
0: Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Super cene u prodavnici niskih cena Svetofor. UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar 83,90. Megle krem 1 litar 229,90. Sladoled Lady 2000 ml 3 vrste ukusa 309,90. Suva slanina 1 kg 759,90. Cene važe u svim prodavnicama Svetofor u Srbiji.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Horoskop za četvrtak, 10. septembar. Ovan. Polako vam se vraća energija za poslom. Dosta izazovnih aspekata vas očekuje u današnjem danu. Problemi sa sinusima. Bik. Plata vam kasni i to vas čini jako nervoznom osobom. Ne možete da se oslonite na voljenu osobu što vam jako smeta. Melanholični ste. Blizanci. Preuzimate krivicu na sebe iako niste krivi. Pokušajte da ostvarite balans između strasti i razuma. Rak. Danas vas očekuje lep dan ako se bavite humanitarnim poslom. Svoje slobodno vreme više iskoristite sa voljenom osobom. Lav. Odličan dan za poslove i dobro raspoloženje na radnom mestu. Imate veliku podršku voljene osobe. Devica. Ponedostaje vam više samopouzdanja. Pokrenite nekad dešavanje u vašoj vezi kako bi je sačuvali. Rasijani ste. Vaga. Potrebna vam je motivacija kako bi bolje obavljali vaše poslove. U vašem životu se pojavila osoba iz vaše prošlosti. Škorpija. Kontrolišite svoj rečnik na radnom mestu. Kontrolišite svoje emocije u prisustvu voljene osobe. Slaba cirkulacija. Strelac. Previše proveravate svoje radnike. Previše se vraćate i analizirate prošlost. Bolovi u stomaku. Jarac. Danas vas očekuje dosta posla na polju kuće. Današnji dan vam je za uživanje sa vašom porodicom. Unosite više vitamina. Vodolija. Izbjegli ste dosta poslovnih obaveza. Danas su neizbežne rasprave. Dobro se osjećate. Ribe. Imate dobre aspekte da dobijete neočekivani novac. Odlažete zakazani sastanak s voljenom osobom zbog poslovnih obaveza.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanja na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Nakon završetka glavnog talasa letnjih putovanja na putničkim terminalima naših graničnih prijelaza nema većih zadržavanja. Sa druge strane, početak školske godine doneo je veći broj vozila na gradskim saobraćajnicama. Gužve su izraženije u jutarnjim i u popodnevnim špicevima, a posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima kao i na najprometnijim saobraćajnicama. Usporenije se prolazi na brojnim putnim pravcima zbog radova, a informacije o radovima dobijamo od Puteva Srbije. Na autoputu između Sremske Mitrovice i Rume u smeru ka Beogradu izvode se radovi na sanaciji asfaltnih dilatacija, a saobraćaj se odvija uz suženje kolovoza. Na delu autoputa Beograd-Novi Sad između Novog Sada i Kovilja u smeru ka Beogradu danas i sutra u vremenu od 7 do 15 časova biće zatvorena preticajna traka na deonici dugoj oko 5 km. A danas od 7 do 17 izvode se radovi u tunelu Savinac na autoputu Miloš Veliki. Izvodit će se radovi na održavanju, zbog čega se saobraćaj preusmerava unutar tunelske cevi. Na deonici autoputa kroz Beograd između petlji Zmaj i Tošin Bunar u smeru ka Nišu danas od 9 do 17 časova biće zatvorena zaustavna traka zbog radova na zaštitnoj ogradi, dok će se saobraćaj odvijati preostalim trakama. Na putu između Srbobrana i Feketića, zbog radova na održavanju nadložnjaka, izmenjen je režim saobraćaja, vozila se propušta i neizmenično. A na putu Knjaževac-Soko Banja u vremenu od 8 do 18 časova, na snazi je potpuna obustava saobraćaja zbog radova na rekonstrukciji kolovoza. Alternativni pravac je preko Boljevce. Na deonici Mirovo-Rtanj saobraćaj je od 9. septembra potpuno obustavljen zbog radova na sanaciji propusta, a vozila se preusmeravaju alternativnim pravcem također preko Boljevca. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila. Prema posljednjem izveštaju koje smo dobili od Uprave granične policije, na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim, ka Hrvatskoj, ona duga višesatna na izlazu iz zemlje. Vozačima još jednom savjetujemo da uspore u zonama škola, da povećaju odstojanje i da budu posebno pažljivi u blizini pešačkih prelaza i autobuskih stajališta. Za pomoć na putu, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima...

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Tim Radio, telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.
2: Sponzor inspiracije dana, Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Tim Radio Prnjavor 97. Tim Radio Prnjavor 97.

časova 10 minuta na satu Mesare Milosavljević. Dobro jutro, poštovani slušaoci, ovo su Talasi Time Radija, frekvencija 97,4. Četvrtak pred nama, 10. septembra 2026. godine. Ukoliko ste rođeni na današnji dan, od srca sve najlepše želi vam Tim Radija. Moje ime je Dragana Kojić, pravit ću vam društvo u nastavku, hvala vam svakom.

šalje mu specijalne želje, čestitke i pozdrave. Ovoga dana smo u porodicama Tarlanović iz Ribara i Jevtić iz Badovinaca. Prijelici Tarlanović iz Ribara poželjet ćemo sve najlepše u zajedničkom životu sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Puno zdravlja, sreće, uspeha u životu od srca želi kolektiv Tim Radnik.

ćemo roditelje, tatu Gorana Bureta, mamu Natašu, sestre Anu i Sanju, brata Milana Koju, strinu Draganu, djaka Novicu Ujnu Milju, braću Nemanju i Uroša, dedu Radovana, baku Smilju. Preporučujemo da ostanete uz 974 posle Lepo Kola i Borka Radivojevića. Čestitke, pozdravi Natalasima, Timrat.

0: pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
1: Specijalnom čestitkom Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.
1: Čestitamo!

0: svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Želje i pozdravi, tim radija.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
4: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka. Želje i pozdravi, tim radija.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640340.
3: Želje i pozdravi, tim radija.
4: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
5: Čestitamo.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

0: stresno vam bilo? Živeli?
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

čik, prijom čik. Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: star Gorana Todorovića.
1: Želje i pozdravi, tim radija.
2: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Srećno vam bilo! Živeli!

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

traži. Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: najželje i pozdravi tim radija.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka. Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.
1: Zlatan ti prsten,

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja. Želim.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Čestitamo i neka je sa srećom.
1: Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Specijalne želje i pozdravi.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jeftićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele Ujak Novica, Ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: U sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

U sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: samo trošim pare, što je stari steko, jebi.
1: Milici Trlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

U sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: duge staze.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milici Terlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

prvu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli!
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo! Živeli!
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara. Svu sreću u zajedničkom životu kumovima Milici Tarlanović iz Ribara i Milošu Jevtiću iz Badovinaca žele kumovi Žile i Jovana Džinović sa porodicom iz Ribara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sve najlepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja Juroš, deda Radovan i baba Smiljka.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.
2: Idi dalje,

0: Sve najljepše povodom sklapanja braka Milici Terlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele ujak Novica, ujna Ljilja, braća Nemanja i Uroš, deda Radovan i baba Smiljka.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
1: Čestitamo i neka je

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

prvu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Milici Trlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

prvu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Hvala, hvala vama.
1: Srećno vam bilo. Živeli.
2: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Milici Tarlanović iz Ribara sretno sklapanje braka sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele brat Milan Kojo i strina Dragana iz Ribara.

sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.
2: Zakuni se, moja zvezdo sreće, danas niko

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

u sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca. Žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja. Sreć.

Svu sreću sveta povodom sklapanja braka Milici Tarlanović iz Ribara sa Milošem Jevtićem iz Badovinaca žele tata Goran Bure, mama Nataša i sestre Ana i Sanja.

0: što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević. Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
1: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064. 499-5668.
2: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
3: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
4: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
5: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: Tačno je 23 sata i 26 minuta.
1: Sponzor tačnog vremena. Mesare Milosavljević.

0: Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, za slavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posti meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.
3: Rekla mi je...
4: Idemo u Ćimo.
3: Što?
4: Samo neki trosed da vidimo.
3: Ja opet.
4: Ne moramo ništa da kupimo.

0: Ćimo, nameštaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put, Perionica Marković. Čist auto za trend. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza Hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braće Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Team Radio. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.